be ye wi anode aboye ho bra ni na ne be kwa kwa pe wanu ma aye hwehwemu Matthew opani oda no ye no na di nkomo I wo omamba pa morning show kakrake so ananu fie de nsuo toy na wachi nsuo ye yoyo sa ye be wura na mo wanu aso ye se bibia se sakra Jesus en pe na hinie mo a ye nsa be ka me brother Penny kama ya ninu bedi nkwamba ya wodi wani atwa so ya wabona nim kam ya sana patase ya ma atore ye nchemu afuafua wanmate nadbo wa monsa soso

0: kaka kan wi na abuzo yenkwa na yenkonko fire wada ene nsuo wo ho ewia na yede ba ye adwuma anasa te sen opani wadi wada woroma na pei machi ene dwei ye kwona sen wada woroma
1: yo anopai de ye ye wo na ye jen ye wi mo share anopai na 23 degrees Celsius and they ebedu 31 degrees Celsius ye hwe ne mo sen anopai obse wiem aye cloudy de ne mum enche wiem ebetete ama wiya no apige no mu ewade ande yi wiya no bepige no mu ne mum ano enye den to se eye ne yi hu ne dada no exactly 4 hours or so eye ande anwumre 54:30 pm enkosi eye anadwo no ye 40% chance se ibenye suo ene agada nkakra ande anwumre enso na eye ochina ahomache no awo apige no mu ewo mie mie pi nsina no pei esi ochina ho machi no sa na yebim ensa chira ye no ebekom
0: enje bjafo wei ene dia ewo wo honti na chese ene ewia no bebo enwumre ko no na nsuo no awo 40% chances si bia obeto the chances sa obetum dia to no ye 40% ti yenche ne so se ko ba se I se wan to dia na ya ye hu se di sitie cause 40% de anye 50-50 50-50 kura no a ano no nche se chinchin achi obeto ha ntinde wuhia ewia de aye odum bia no a weatherman che se ewia no ebebbo ebekwa 31 tina che se